0: kweji mi anse nou je ro tolede bip radio e ro to emi de sikuton
1: ayi no wi ayi gan sika wa cha se po mi hun tonu amana da mi a fi ayi gbe nu ni o ro ja ko pa sinu e yen o denu esin.